17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.

0: Paradise.
1: Paradise.
0: Slabo, slabo. Kaj se povi Simple Plan pa...
1: Sean Paul.
0: Bam.
1: Originalni tudi kaj ne en zraven. Bil,
0: ja, fajno, ja, lepo. Mislim, da moram ti priznati, je zelo prepoznan komad.
1: No, danes smo oba imela zelo prepoznan komad. Slab dan. Naj jo ni ugotovo, ne, slab dan.
0: Slab dan. Ni bil slab dan za poslušalce, tako da iskrena hvala in kapo dol.
1: Ja, prav. Pač petek je, ne da se delati.
0: Petek je, ne da se delati. Ja.